wangi orenye min wangi adien wangi orenye wangi orenye min wangi katakamana ni pinyini awaro.

shoto guda. Olwidiya he, olwidiya he. Hana wonu hana gala gala. Iduto gega na gala gala. Okodo madanda shoto guda. Olwidiya he, olwidiya he.